0: Dita kion ŝi pensas pri la diferenco de inteligenteco ĉe virinoj kaj viroj. La konata filmstelo de la franca filmarto Daniel Derieux diris: "Povas esti, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj. Tamen mi neniam aŭdis, ke virino edziniĝis al stulta viro nur pro tio, ke li havas belajn krurojn."
1: Varsovia vento.

0: pol japana akcento en la comenzo. Mojosa.
1: Kompreneble. Eterne rima.
0: Se vi ne scias, kiel li ligiĝas kun Japanio, ligilo gvidos vin al la intervjuo kun li.
1: Registrita iam, sed plu aktuala, mi pensas. Kaj se jam pri Japanio, en la provizora studio hodiaŭ, ankaŭ Darek.
2: Saluton.
0: Bonega okazo por prezenti ankaŭ al la aŭskultantojn viajn impresojn el Japanio. Racconto concise.
2: Concise? Do, tio ne eblas.
1: Almenau provu.
2: Do, generale, iel mi ne sentas min sata je impresoi post nur du semainoi tie. Iom malmulte da tempo rilate alla amaso da diversai proponoi. Certe, mi successis capti ian turisman imagon pri la lando kaj gia kulturo. Ne suffice, sed tamen. De nove mi constatas, ke la ideo pasi liber tempon en Japanio evidentigis tre trafa, ec fascina, mi diru. Kio valoras substreki? Amicae rencontigioi cun la Japana Esperantistaro grave influis programon de mia voyaggio. Cion mi rememoras agrable, danca la amicezzo mi cun mia cor amicino ne sentis nin solai au perditai tiel for de nia heimo. Sed ec de comenzo. Unue, ni alvenis al Tokio, post flugo el Varsovio tra Frankfurto kaj Pekino. Surprizis nin, ke en la urbo estis tre silente, malgraŭ ĝia grandeco. Nek ni aŭdis bruon de la aŭtoj promenante tra la stratoj, nek laŭtan muzikon el restoracioj kaj vendejoj. Agrabla impreso. Poste mi eksciis, ke plej multo da aŭtoj en Tokio estas hibridaj aŭ elektraj. Krome tre agrabla identiĝis

0: interesis min antau la voyaggio, cae fine mia cor amicino cae mi estis invititai cune vespermangi cun la tokiai esperantistoi. Porque ne tro longe nun mi parolu, mi aldonos nur, che jam mem stare ni visitis Tokion, Kamakuron, kie temploi kai statuoi tre placis al ni, kai Enoshimon. Venturante en Kansaion, mi exciis, che en Yokohamo trovigas Museo de Esperanto. Compreneble, ni visitis gin survoje. Pri kio eble aparte mi rakontos en unu el la estontaj elsendoj. Des pli ke ankaŭ tie ni renkontiĝis kun la loka esperantista komunumo. Ni vizitis Osakon kaj Kobeon, kie la urbon montris al mi sinjoroj Kimato Yasuhiro kaj Noboru Hiran, kaj vespere okazis kunveno de la loka klubo. Mi havas multe da impresoi en tiu multcultura urbo. Poste, Kyoto. Renkontigio cun doctoro Chida, kai cun la juna esperantistaro el la Universitato de Kyoto. Kai ne nur menciita in urboi ni visitis. Ne nur. Sed pricio ne eblas raconti concise. Tute ne. Eblas tamen, kai indas, core danki pro granda afableco de la japana esperantistaro, speciale al tiui, kiui pro ni dedicis amike sian tempon. Krom jam menciitai, mi pensas ankaŭ pri helpo de signorino Nakajima Miki kaj signoro Satori Suke. Ankaŭ pri signoro Etsuo Miyoshi, kun kiu bedaŭrinde mi ne sukcesis renkontiĝi, sed kun kiu mi estis en la helpa kontakto. Dankon.
1: Ecz vi ne scias, kiel mi żaluzas.
0: Ha, vizitu do Japanion. Simple.
1: Facile diri.
2: Cio eblas, kiam oni forte credas tion. Revoj estas por ilin realigi. Ĉu vi ne memoras, kion mi diris al Hozoner pri supernova?
1: Yes, tiel oni diras, yes. Sed multe hodiaŭ en la programo. Post momento son raporto de Ulrich Matthias pri la kvina Malagasa Esperanto Seminario.
2: Kaj la aktualaĵoj ĉifoje en la dua parto.
1: Estas same aktualaj.
2: Kompreneble. En mia kapo ramunje, sed ne gravas. Kaj ĉe la okazo korajn salutojn al ĉiuj, kiuj komprenas nin en Malagasio aŭ Madagaskaro.
1: Kaj al Ulrich.
2: Yes. Baldaŭ ni renkontiĝos dum la Esperanto-tago en Krakovo.
1: Informo pri la evento en la aktualaĵoj, ĝuste.
2: Startu ni do, ĉu?
1: Yes. Tamen ĉifoje turnu atenton ankaŭ pri nia adiaŭo por ekscii inter alie iom pri tio, kio okazis laste en Varsovio.
2: Turnu atenton. Antaŭ vido, karaj, la 195. elsendo de Varsovia Vento.
1: Agrablan aŭskultadon.
2: Bla, bla.
1: Bla.

Saluton, care auscultantoi de Varso via Vento. Mi estas Ulrich Matthias el Germanio, kai mi nun estas ancora en Malagasio au Madagascaro, kie mi jus partoprenis la quinan Malagasan Esperanto-Seminarion. Es ist extraordinare bela arrangio con sestec quin partoprenantoi. Bedaurinde mi estes la sola exterlandano, set estis multae Malagasai geionuloi eble la averagia agio estes dec sep au dec oc jaroi, ca intertempe jam pli ol duono de tiuici partoprenantoi jam suffice flue parolas esperanton, do eblis tre bonne amicigi interparoli, cae ni vere tre giuis la arrangion, cae ni rencontigis en ege bela seminari eio, cia facte temis pri eio en parco apud lago, ce la flughaveno de la Malagasa chef urbo Antananarivo.

0: presentas al vi Rania Safini furz. Rania, tu mi duste pronuncis via nomon?
1: Yes, compreneble. Saluton al ciui.
0: Do, vi estas la chef organizantino de nia Esperanto seminario kaj samtempe ankaŭ la esperantistino de la jaro 2015. Ĉu ne? Ĉu vi povas iomete rakonti pri la nuna seminario tie kaj tiel plu?
1: Yes, do ni ĉefe organizis la kvina seminario ĉi tie en Malagasio kun kara Ulrich Matthias, kaj ni havas du partojn, ĉar ni devis fari la kulturan seminarion de la 27 ĝis la 29 de marto, kaj la kristana seminario ni faris ĝin nuntempe de la 3 ĝis la 4 de aprilo, do ĝis Pasko. Do entute ni havas 65 partoprenantojn, sed dum la kultura seminario ni havis 42, kaj dum la kristana seminario ni havas 41. Sed kompreneble aliaj homoj, kiuj ĉeestis la kultura seminario, ankaŭ venis al la kristana seminario.
0: Ne, mi aŭdis, ke ankoraŭ pli da junaj malagasoj volas partopreni, ĉu ne?
1: Jes, kompreneble, kiam temas pri Esperanta renkontiĝo en Malagasio, multaj homoj volas kaj interesiĝas, precipe ni en gelernantoj. Sed ni havis iomete da problemo kun la spaco por dormi kaj la loĝejo, do ni devis decidi, kiuj povis partopreni ĝin.
0: Kaj kiom da eksterlandanoj nun estas ĉi tie en la seminario?
1: Jes, ni havas unu eksterlandano, sed tio ege gravas por ni. Sed antaŭe ni havis la ŝancon ankaŭ gastigi virinojn el Litovio, sed ĉifoje ni estas nur el Germanio kaj la alia estas el Malagasio.
0: Ĉu vi povas rakonti pri la programo de la seminario?
1: Fakte ni havis multajn programojn. Ekzemple dum la kultura seminario ni havis kulturajn interŝanĝojn kaj ankaŭ kundividis spertojn kun aliaj homoj el aliaj etnoj kaj ankaŭ eŭropajn kulturojn, do tio estis grava. Kaj dum la kristana seminario kompreneble ni preĝis kaj ni havis multajn tempojn por kune kanti kaj ekzerci novajn kantojn, do estis vere mirinda programo.
0: Ĉu jam estas plano por venonta malagasa Esperanto-seminario?
1: Fakte mi kaj sinjoro Ulrich jam iomete priparolis pri tio, kaj ni pensis, ke ni okazigos alian Esperanto-aranĝon en fino de oktobro ĝis la komenco de novembro, sed tio ni devas ankoraŭ prilabori kaj pridiskuti, kaj ankaŭ ni devas trovi alian lokon por ke ni povu gastigi pli multajn homojn, precipe el eksterlando.
0: Do, bonvenon al ĉiuj spektantoj aŭ aŭskultantoj. Mi esperas, ke venontfoje estos pli da eksterlandanoj en nia seminario, ĉu ne?
1: Jes, mi ankaŭ mi esperas tion. Do, venu multnombre.
0: Koran dankon, Rania.

0: Saluton, mi estas Elisa de la Clubo Mananara Nord.
1: Kie estas Mananara?
0: Mananara estas ĉe la maro nordoriente de la ĉefurbo Tananarivo.
1: De kiam vi lernas Esperanton?
0: Mi lernas la lingvo Esperanton dum 7 monatoj.
1: Kaj vi jam bone parolas. Gratulon al vi.
0: Dankon.
1: So, vi povas rakonti pri via profesio?
0: Mi estas direktorino de la privata lernejo en la urbo Mananara Nord.
1: So, oni instruas ankaŭ Esperanton tie?
0: Tie, jes. Oni instruas.
1: So, vi mem instruas ĝin?
0: Kelkfoje, ĉar oni havas instruisto de la lingvo Esperanto, senjoro Fabrice.
1: Kaj kial vi venis nun al Antananarivo?
0: Por partopreni en la Esperanto seminario.
1: Bonege, kai ni kore invitas vin tie en tiu ĉi hotelo en la sudo de Antananarivo, kie ni nun estas. Do, bon

Spedaurinde, setla impresso e caele amicetso, cion mis fertes en Malagasio revenis cun mi. Multo occasis, cion ne eblas presenti en concisa materialo. Se vi desiras vidi iom da impressoi anca en filmo, visitu mian canalon ce YouTube. La ligilon vi trovas en la prescribo. Anca al vi mi desiras similain impressoin, do pripensu partopreni en la sequa seminario al ciu Rania cae mi core invitas. Eble tiam mi ne estos la sola exterlanda partoprenanto. Mi salutas ciuin auscultantoin, por Varsovia vento rapportis el antalana

0: Madagascar. Ziu Madagascar. Ziu Madagascar. Saluton. Ni estas Kaito. Varsovia vento. Bla.
1: Bla.
0: Bla.

0: Hodiaŭ ni troviĝas en Japanio en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto kaj antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento tre speciala gasto.
1: Saluton karaj geaŭskultantoj, mi nomiĝas Usui Hiroyuki. Usui estas mia familia nomo kaj Hiroyuki estas mia persona nomo. Nun mi estas redaktoro de la revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto. Ĝi aperas 11 fojojn en ĉiu jaro. Mi laboras en la oficejo de Japana Esperanto-Instituto, kie ni sidas. Do mi ne laboras en universitato aŭ simila esplora institucio, sed jam preskaŭ kvaron jarcento mi okupiĝas pri esplorado ligita al la historio kaj lingvosociologio rilate al Esperanto, kaj precipe mi esploras pri. Eble mi timas ke vi pensas ke mi estas freneza, sed persono kiun oni povus nomi preskaŭ sennaciista ultranacisto japana. Kitaiki, kiu proponis enkonduki Esperanton en Japanion, sed ne nur, li proponis anstataŭigi la japanan kaj aliajn etnajn lingvojn per Esperanto.
0: Vi menciis, ke vi okupiĝas pri la revuo Orienta, ke vi okupiĝas pri Kitaiki, sed kial komenciĝis via aventuro kun Esperanto?
1: Do, tio komenciĝis antaŭ sufiĉe longe, ĉar post du jaroj mi fariĝos sesdekjara, kaj kiam mi estis en elementa lernejo, do antaŭ preskaŭ duonjarcento, ĉu ne, mi hazarde en iu libro legis pri Esperanto kaj pri Zamenhof. Do tie, kiel kutime, oni prezentis Esperanton kiel arte farita lingvo, ĉar mi estis infano, mi vere multe kurioziĝis pri tio, ke ekzistas arte farita lingvo. Do plenkreskuloj, aŭdante la vorton artefarita lingvo, kutime pensas, ke eble per ĝi oni ne povas esprimi homajn emociojn, aŭ per ĝi oni ne povas verki literaturon. Sed kiel infano mi vere kurioziĝis, kiel sonas al miaj oreloj tiu ĉi artefarita lingvo. Tio estis la komenco de la tuto.
0: Ĉu en tia tempo estis facile esperantistiĝi en Japanio?
1: Jes, ĉar feliĉe, do en la komenco de 1980 jaroj, mi loĝis en Tokio, kaj post la eklernante Esperanton, preskaŭ tuj mi vizitis la oficejon de Japana Esperanto-Instituto, kie ni nun estas, kaj mi povis aĉeti librojn aŭ renkonti eksterlandajn esperantistojn, kiam ili vizitis Japanion. Do mi estis en tre privilegita pozicio. Nuntempe en interreta epoko ni havas YouTube-on kaj telepuĉon, kaj estas tre facile aŭskulti parolatan Esperanton, sed siatempe, se vi ne renkontas verajn homojn, estis malfacile aŭskulti Esperanton. Do estis elsendo de Radio Pekino, nuna Ĉina Radio Internacia, per mallongaj ondoj. Do per kutima radio oni ne povis aŭskulti, sed mia avo hazarde posedis radion por mallongaj ondoj. Do mi petis lin registri elsendojn kaj sendi al mi la kasetojn. Do estis iom alie ol nuntempe.
0: Vi ankaŭ menciis, ke vi estas redaktoro de la revuo Orienta. Ĉu vi povas diri al ni, kiam ekestis la revuo Orienta?
1: Do laŭ mia memoro, ĉar temas pri afero antaŭ pli ol cent jaroj, ĝi aperis en la fino de 1919, kaj poste ĝi ne aperis dum la dua mondmilito, sed krome ĝi konstante aperadis kaj aperas.
0: Pri kiuj temoj vi publikigas artikolojn en la revuo?
1: Do estas dulingva, Esperanta, japana, kaj kompreneble estas movadaj novaĵoj de la tuta Japanio, mencio de amaskomunikiloj, kiuj raportis pri Esperanto, sed mi ne estas ĉefredaktoro, unu el la redaktoroj, do mi ĉefe stiras la gazeton kaj mi klopodas fokusiĝi sur la agado de junuloj precipe kaj ankaŭ al neesperantistoj. Do mi volas, ke junuloj kaj neesperantistoj volonte legu la revuo Orienta. Tio estas mia redakta politiko.
0: Vi menciis la junulojn. Ĉu vi ankaŭ okupiĝas pri la junulara movado en Japanio?
1: Do fakte kiel en multaj eŭropaj landoj ankaŭ en Japanio la esperantistaro maljuniĝas kaj la nombro malgrandiĝas, sed kiel mi jam diris, mi mem ne estas junulo, sed antaŭ kvar jaroj mi kunlaboris ĉe Japana Esperanto-Instituto kaj mi vidis, ke junuloj ekzistas kaj nur ke la tradicia movado ne sukcesas akcepti ili. Tio mi opiniis, kaj dum tiuj kvar jaroj mi klopodis ne nur redakti la revuon, por ke ĝi taŭgu kiel legaĵo por la junuloj, sed mi estis envolvita en la fondo de Studenta Esperanto-Societo en iu Tokia Universitato, kaj antaŭ du jaroj mi mem fondis junularan grupon, kiu kunsidas unu fojon ĉiumonate. Kai interesa afero esas ke nun tempe preskaŭ ĉiufoje dudek junuloj partoprenas en la Esperanta ekzameno de Japana Esperanto-Instituto. Do esas homoj kiuj ni tradicie esperantistoj tute ne konas. Do mi pensis ke ni devas fari lokon kie ili povas daŭre lerni Esperanton, kaj ŝajne mia politiko sukcesis. Do ĉiufoje preskaŭ dek personoj kunsidas en tiu ĉi domo de Japana Esperanto-Instituto.
0: Ĉu la renkontiĝoj okazas ĉiumonate aŭ semajne?
1: Unu fojon ĉiumonate ĝi okazas.
0: Kaj ĉu tio estas ĉefe kurso de Esperanto aŭ vi okupiĝas ankaŭ pri aliaj temoj?
1: Do en la antaŭa unua duono de la renkontiĝo ĉefe mi instruas Esperanton, aŭ fakte mi nun ne plu instruas Esperanton. Mi demandas al ĉiuj, kio okazis intertempe de post la lasta renkontiĝo, kaj ili respondas mallonge en Esperanto. Foje mi igas unu ĉeestanton paroli kaj petas alian interpreti en la japana. Kaj en la dua duono de la renkontiĝo kutime unu aŭ du personoj faras prezentaĵon, ĉu ne, parolas pri siaj preferataj temoj.
0: Ĉu vi demandas partoprenantojn, kial ili interesiĝis pri Esperanto?
1: Ah, fakte tio mi preskaŭ neniam demandis ilin. Sed ŝajnas al mi, ke nuntempe multiĝas nombro de junuloj kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj eklernas ĝin. Do antaŭ 7 aŭ 8 jaroj en Japanio ekvendiĝis komputila ludo pri alternativa mondo. La rakonto de la ludo estas, ke gimnazianino enfalas en alternativa mondon kaj tie konatiĝas kun la similaĝa knabino, ĉu ne, kaj fakte por ludi tiun ludon la ludanto devas iom post iom lerni Esperanton. Ne ĉiuj ludantoj fariĝas esperantistoj, sed mi rimarkas, ke multaj homoj kiuj eklernas Esperanton primalpli tuŝis tiun ludon. Ĉar mi mem ne estas junulo, mi ne povas bone detale klarigi, sed nuntempe en la virtuala mondo, en interreto, la ĉeestantoj de la retaj renkontiĝoj alprenas formon de diversaj avataroj, ne, kaj ĝuas konversacion en diversaj lingvoj, kaj ilia preferata lingvo fakte estas Esperanto. Do tia maniere mutiĝas junuloj, sed la tradicia Esperanto-movado restas indiferenta al ili. Do mi klopodas malfermi pordon por tiuj junuloj. Pro tio sempre mi petas junulojn verki por nia gazeto La Revuo Orienta.
2: Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do petu senpagan prof ekzempleron. La kontakt adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
3: Yes. Falso via vento. Bla bla.

0: vi menciis la nomon Kitaiki. Ĉu vi povus iomete rakonti pri li?
1: Kitaiki estas sufiĉe fama persono en la moderna japana historio. La japana registaro pafmortigis lin, dirante ke li estas malantaŭ la preskaŭ sukcesinta puĉo en la mezo de 1930 jaro. Sed fakte mi vidas ke li ne planis tion. Kutime oni diras ke li estas naciisto, eĉ ultranaciisto, do dekstremulo, ne? Sed liaj ideoj estas sufiĉe kompleksaj kaj oni ankaŭ povas diri li estis iu speco de socialisto kaj fakte hodiaŭ ni vizitis lian tombon kiu estas en la centro de Tokio.
0: Jes, do ankoraŭ unufoje mi dankas vin pro tio ke vi akceptis mian proponon iri tien. Kitaiki en Esperantujo estis ĉefe konata pro tio, ke li proponis Esperanton kiel la lingvon uzatan en Japanio. Do ĉu vi povus rakonti iomete pri tiu propono?
1: Do en 1919 li verkis sian preskaŭ manifeston, programon de revolucio, kaj en ĝi li skribis, ke Japanio devas abori la instruadon de la angla lingvo. Li diras ke la angla lingvo estas kiel opio. Do en la 19 jarcento la britoj venenis la ĉinojn per opio. Li diras ke la angla lingvo estas simila, havas similan efikon por la japanoj. Do lernante la anglan lingvon, japanoj alprenos ideon de la britoj kaj tio iom helpos al la koloniigo de Japanio fare de la britoj. Do li estis sufiĉe kontraŭ la angla lingvo. Pro tio li proponis enkonduki Esperanton, sed ne nur kiel fremdan lingvon. Li diras ke ĝi unue devas esti la dua lingvo, sed post 15 jaroj Esperanto fariĝos la sola lingvo de la japanoj. Kaj interese li ankaŭ havis ideon konstrui revolucian imperion, kiun regas la japanoj, kaj en tiu revolucia imperio, 100 jarojn post la stariĝo, ĉiuj etnaj grupoj parolos nur Esperanton. Do tio kutime ne estas ideo de naciisto. Tre similas al la ideo de sennaciismo de la antiĉo, ne? Do tio estas sufiĉe iusence freneza, sed iusence tre interesa propono.
0: Antaŭ nia intervjuo mi eksciis, ke vi loĝis en Ĉinio kaj ke vi rimarkis iun similecon inter la ideoj de Kitaiki kaj tiuj de Mao Zedong.
1: Yes, do mi estis en Ĉinio, en Pekino de 2012 ĝis 2010, do 6 jarojn, kaj mi laboris kiel profesia esperantisto ĉe la redakcio de El Popola Ĉinio. Kaj tio preparis grundon, por ke mi povu kompari Kitaiki kaj Mao Zedong. Fakte mi nun verkas artikolon en angla lingvo pri tiu komparo, sed kiel diri, do estas konate ke Stalin persekutis esperantistojn. Li pensis ke la rusa lingvo devas esti estonta internacia lingvo, ne Esperanto. Tio estas unu el la plej fortaj kialoj por persekuti Esperanto. Sed tian ideon Kitaiki tute ne havis, kiel mi diris, ĉu ne? Kitaiki cetere pensas ke la japana lingvo estas difekta. Do li tute ne havis ideon proponi la japana lingvon por la statuso de internacia lingvo. Kial? Ĉar se mi interpretas liajn ideojn, la japana lingvo ne estas eŭropa lingvo, ne povas esti portilo de okcidenta moderna civilizacio. Kaj ankaŭ la japana lingvo uzas ĉinajn ideogramojn. Do nuntempe oni ne pensas pri tio, sed siatempe antaŭ 100 jaroj oni pensis, ke la ĉina ideogramo estas malfacilaj kaj pro tio estas multe da analfabetoj kaj malhelpas moderniĝon de lando. Pro tio Kitaiki havis tian ideon. Kaj se ni komparas Mao Zedong kun Stalin, estas tre simile, ĉu ne? Ĉar Mao Zedong e Stalin persekutis Esperanton, ĉar la rusa lingvo ne Esperanto estu la internacia lingvo. Ni povas demandi nin, ĉu Mao Zedong povis pensi simile kiel Stalin? Tute ne, ĉar antaŭ 100 jaroj en la epoko de Kitaiki aŭ de Mao Zedong, la ĉina lingvo aŭ la japana lingvo estis konsiderataj difektaj lingvoj. Pro tio estis propono latinigi ambaŭ lingvojn. Do, mi ne diras ke Mao Zedong proponis. Fakte li neniam proponis anstataŭigi la ĉinan lingvon per Esperanto, sed la registaro sub Mao Zedong tiom multe uzis Esperanton, ĉar Mao Zedong ne povis pensi pri la ĉina lingvo kiel estonta internacia lingvo. Do en tiu senco mi opinias ke estas simileco inter Kitaiki kaj Mao Zedong.
0: Vere interesa afero. La comparo pri kiu eble multaj esperantistoj eĉ ne pensis ĝis nun. Kaj vi menciis, ke en Ĉinio vi laboris kiel profesia esperantisto. Kion tio signifas?
1: Mi neniam pensis, ke mi povos fariĝi profesia esperantisto. Do tio en si mem estis granda ĝojo. Fakte en la redakcio mi aŭ estis sola eksterlandano, aŭ kun unu aŭ du aliaj eksterlandaj esperantistoj, ĉu ne? Do ofte aliaj ĉinaj kolegoj parolis ĉine, sed kun ni eksterlandanoj en Esperanto, kaj do mi havis sufiĉe multe da okazo paroli en Esperanto, kaj do tio estis sperto, kiun mi ne povus havi en aliaj lokoj.
0: Ĉu vi verkis artikolojn ĉefe pri Japanio?
1: Ne, mi verkis artikolojn pri mia vivo en Ĉinio. Aŭ mi polulis tradukaĵojn de miaj ĉinaj kolegoj, koleginoj, ĉar principe antaŭ ĉio estas tekstoj en la ĉina lingvo kaj oni tradukas ilin en Esperanton.
0: Sed nuntempe, se mi povus diri tiel, vi laboras en la Japana Esperanto-Instituto. Ĉu vi povus diri al niaj aŭskultantoj pri la aktiveco, pri la agado de tiu instituto? Kaj kial la tradicia japana Esperanto-movado povas malfermi la pordojn al la junuloj?
1: Do mi jam parolis pri la ekzameno de Japana Esperanto-Instituto, ne kaj ĉiujare 40-50 personoj ekzameniĝas. Ni devas aliri tiujn homojn, sed tiu nombro de homoj ankoraŭ ne sufiĉas por fari la Japana Esperanto-Instituton daŭripova. Mi vidas, ke ni devas utiligi ankaŭ servojn de sociaj retoj. Kaj se ni demandas tradiciajn, ne junajn esperantistojn, kiujn servojn tiajn ili uzas, ili respondas Facebooko, ĉu ne? Kaj Facebooko jam estas eksmoda afero, aŭ se ne eksmoda estas forumo por homoj, kiuj jam konatiĝis unu kun la alia, ĉu ne? Ne por altiri novajn homojn. Do Japana Esperanto-Instituto havas kontojn en aliaj servoj, ekzemple Ikso. En Ikso fakte ni estas sufiĉe aktivaj, sed en aliaj Instagramo kaj tie plu ni havas kontojn, sed niaj agadoj estas tute nevideblaj. Do ni devas videbligi niaj agadojn en tiuj lokoj, kaj tamen ni ne junuloj ne povas mem fari tion. Do ni devas fondi teamojn de junuloj, kiuj dissendu novaĵojn en tiuj servoj je la nomo de Japana Esperanto-Instituto. Kaj mi jam estas sukcesanta trovi homojn, kiuj volontas esti membro de tiaj teamoj. Do ni devas fari klopodojn en tiu direkto, mi kredas.
0: Dankon.

0: apud la Hia Libraro, Łukasz Górnicki kaj Bialistoka Esperanto Societo invitas vin partopreni en la deksesan literaturan konkurson en Esperanto por rakonto pri la temo Frostigitaj en la tempo. La concurso celas, inter alie, disconigon de Esperanto kiel universala, supernacia rimedo de intercomprenigio, inspiron por legi belletron, kaj creon de ŝanco por malkovro kaj pli profundigo de la literatura talento. Sian laboron rajtas sendi ĉiu pli aĝa ol dek kvin jaroj ĝis la 31 de aŭgusto. Necesajn detalojn malkovru pere de ligilo en la priskribo.
1: Desko reale, nia amiko, kun kiu ekzemple interparolon pri ideo de la ikona lingvo vi povis aŭskulti en la dua parto de la 160 elsendo, filmis antaŭ nelonge sian renkontiĝon kun Tacio Karlevaro por en amika etoso babili pri Esperanto, latina, ido, occidental, interlingva kaj volapiko. Se la temo de la aliaj planlingvoj, kiuj foje provis rivaligi kun Esperanto, interesas vin, elektu konforman ligilon en la priskribo. La filmeto aperigita estis en YouTube.
2: Kunlaborante kun jam ekzistantaj eldonejoj de Esperantujo, la usonaj esperantistoj deziras kontribui al riĉigo de la Esperanto-kulturo per nova eldonprojekto de bitlibroj, Guteto. Intenso estas okupiĝi pri la usonaj verkistoj, kiuj originale verkas en Esperanto. La projekto antaŭvidas ankaŭ eldonon de edukmaterialoj por anglalingvaj Esperanto-lernantoj kaj reeldono de la klasikaĵoj el la usona kultura heredaĵo. En la unua paŝo oni deziras prezenti kolekton de sciencfikciaj noveloj. Se vi deziras scii pli, elektu konforman ligilon en la priskribo.
1: Inter la dek kvara kaj dek oka de julio en Portugalete, 12 kilometroj norde de Bilbao, sekvos la 84 Hispana Esperanto-Kongreso, kiel ĉiam sendube unu el la plej interesaj, plenaj de idealismo kaj poezio eventoj en la Iberia Duoninsulo. Krom pli profundigo de via scio pri la eŭska kulturo, atendu ankaŭ multe da aliaj proponoj, kiujn flame antaŭ preparas nun la organiza teamo. Ĉiujn informojn pri la kongreso vi trovos pere de ligilo en la priskribo. Ni povas aldoni nur, aliĝu, venu, kaj certe vi ne bedaŭros.
2: Post monato, inter la 29 kaj 31 de majo, sekvos la 37 Esperantaj tagoj de Krakovo. Urbo, kion pro sia unika beleco, simple ĉiam valoras viziti. La abunda prelega kaj arta programo komenciĝos vendrede, daŭros dum la tuta sabato por finiĝi dimanĉe, post komuna ekskurso al unu el la plej vizitintaj lokoj en la regiono. Ĉiujn detalojn vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
0: Ekde 2016, Jesús Ángel de las Heras Jiménez publikigas por Libera Legado siajn librojn kaj noveloj. Iam jam ni informis pri unu el ili, Vir Sireno de Serena. Creata tiam, chapitro post chapitro, kion legante ni povis observi. Nun, Jesús Ángel invitas nin ekkoni sian plej novan verkon, La Granda Trompisto, kiun li dediĉas al ĉiuj nekorekteblaj optimistoj, maldekstruloj, kiuj voĉdonas por la dekstro, pensante ke ĝi estas la maldekstro.

0: la aktualarzo in presentis?
1: Darek.
2: Christiana.
0: Kaj mi Agnieszka. Czesko, plej amika in brakumo in alvi. Bla, bla, bla.
3: Saluton. Mi estas Ana Manero. Kaj invitas vin al angulo de Miguel Fernández.

0: To ankoraŭ ne reklamo, sed kiel diri.
1: Antaŭ anonco de tio, kio okazos venontjare?
0: Meble, pri tio ankoraŭ en la venontaj programoj.
1: Sendube tamen revenos ni al la mirinda voĉo de Miguel Fernandez.
0: Mi scias, kiu samopinias nun, ĉu Javier? Korajn salutojn al vi, Anna, kaj la infanoj.
1: Jes. Sed se mi konas la vivon, ili jam ne plu infanoj. Sed se ni menciis jam pri la esperantaj tagoj en Krakovo, valoras aldoni, ke inter la 23 kaj 26 de julio sekvos ankaŭ alia interesa evento.
0: Kompreneble, unu el la plej gravaj ĉi tie, la 43 pola Esperanto-kongreso en Bjelsko-Biała, al kiu imago aliĝis jam 73 esperantistoj.
1: Inter ili ankaŭ niaj geamikoj el Koreio.
0: Amasen. Estos eĉ pli multe ol tiuj, kiujn ni konas, kolektiĝis impona grupo de 13 personoj de tie.
1: 13?
0: Jes, kaj poste ĉiuj kune karavane al Uko en Graz.
1: Mirinda. Do ek al la sekvaj programeroj.
0: Ek.

0: Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, hazarda gasto en la provizora studio, saluton.
1: Saluton. Mi estas Roman. Mi estas belorusa esperantisto loĝanta nuntempe en Moskvo, sed nun mi vojaĝas kaj mi estas en Varsovio. Kaj mi ŝatus prezenti al vi mian projekton, kiun mi faras dum lasta jaro kun kelke da miaj amikoj.
0: Vi estis pli rapida ol mi, ĉar mi deziris demandi vin pri tio. Sed bone, aŭskultu, ĉar juna esperantisto, kiu havas flamon en okuloj, kreas tre interesan laboron, kiun antaŭ momento ni spektis sur granda ekrano. Rakontu pri tio. Kion vi celas? Kial vi faras tion?
1: Aperis tiu ideo ĉe mi antaŭ longe, ĉar mi pensis, ke estas multe da esperantistoj, kiuj vere ŝatas dividi ion kun esperantlingva mondo, tiel mi diru. Kiam mi aĝis 15-16 jarojn, mi komencis fari mian propran YouTube-kanalon, kaj mi faris ĝin tre malregule. Do ekzemple mi faris iujn videojn pri vojaĝoj, pri miaj pensoj, sed mi faris unu videon dum 2 aŭ 3 monatoj, poste mi ne havis inspiron. Kaj mi pensis, ke estus bone se ekzistus iu granda kanalo kun granda kvanto da abonantoj, kie esperantistoj el diversaj landoj, kiam ili deziros, povos dividi siajn pensojn, siajn opiniojn, sian vivon. Mi jam provis krei tian kanalon, sed ĝi ne estis populara, kaj poste mi parolis kun Irina Gančarova el Moskvo.
0: Irina Mirina.
1: Yes, Irina Mirina. Kaj antaŭ longe ŝi kun aliaj esperantistoj faris kanalon, kiu nomiĝis Rusa Esperanto Pirva Kanalo, Esperanto la unua kanalo. Poste ili tro prokrastis, kaj dum kelke da jaroj ili ne faris filmetojn. Do ŝi simple lasis al mi ĉi tiun kanalon kaj diris: faru kun ĝi kion vi trovas necesa. Mi decidis ŝanĝi la nomon de la kanalo al pli internacia. Mi konsultiĝis kun miaj amikoj kaj ni decidis nomi ĝin Esperanto Vivo, pri vivo de nia komunumo. Dum lastaj monatoj, eble dum jaro, ni faris multe da videoj pri vojaĝoj al diversaj landoj, al diversaj urboj, intervjuojn kun multaj interesaj personoj. Sed malfeliĉe nia laboro ankoraŭ ne estis rimarkita sufiĉe bone. Pro tio lastatempe ni havas ne tiom multe da inspiro por novaj videoj. Malfeliĉe neniu aliĝis al nia projekto. Ĉefe nur mi kaj mia amiko Vadimo, konata kiel VO3, ni laboras por ĉi tiu kanalo. Ni faris serion da videoj pri diversaj urboj de Belarusio. Ni estis en Minsko, en Grodno, en Pinsko, en Vitebsko kaj en Sulao. Mi faris kelke da videoj pri mia vojaĝo al Kartvelio, al Pollando, kie mi estis al Armenio. Ĉar en tiuj landoj estas malmulte da esperantistoj, kaj esperantistoj eble ne tiom bone konas tiujn landojn. Do kiam mi vojaĝis tien, mi pensis, ke estus bone rakonti pri tio, kio okazas en tiuj landoj.
0: To speciale estas interesa Belorusio, fakte, ĉar la lando por imago de esperantistoj el Eŭropo estas fermita nuntempe.
1: Jes, kaj la afero estas, ke en la lando preskaŭ mankas ajna Esperanta vivo.
0: Eble homoj timas.
1: Eble homoj timas, sed ekzistas iom da esperantistoj, kaj mi provis kontaktigi ilin. Mia familio venas de Belorusio, sed mi loĝas en Moskvo, mi naskiĝis en Moskvo. Tamen mia patro interesigis min pri la kulturo, pri la lingvo, kaj mi fakte estas aktivulo de la belarusa lingvo. Mi redaktas librojn, kaj malfeliĉe la lingvo nun estas en malfacila stato, estas simila situacio al Irlando. Tamen mi ankaŭ laboras por la belarusa lingvo. Necesas pli da reprezentado de la lando en Esperanta komunumo. Kaj pro tio mi decidis unua vintre de 2024, ni iris al Minsko kaj al Grodno kaj organizis tie renkontiĝojn, kaj tiam la loka junulo en Grodno elektis la nomon por sia estonta organizo Belejo, belarusa junulara organizo, kio sonas kiel bela loko, bela ejo. Kai mi pensas, ke tiu nomo ankoraŭ ne estis prenita de iu ajn.
0: Kai taŭgas.
1: Jes, taŭgas, ĉar ekzemple ankaŭ estas Bejo, Belgio teorie ankaŭ povus esti. Sed malfeliĉe nun estas tre malfacila politika situacio, ĉar kiam mi konatigis du esperantistojn en malsamaj urboj el Grodno kaj el Vitebsko, unu el ili demandis al mi, ĉu mi certas, ke la alia persono ne estas el KGB. La homoj havas grandan paranojon post la malsukcesa revolucio de la 20-a jaro.
0: Do defendanto de la belorusa lingvo kaj kulturo antaŭ la mikrofono, sed ankaŭ esperantisto. Ĉu nur YouTube-a kanalo, la ideo, aŭ vi havas aliajn ankaŭ projektojn?
1: Verdire, mi havis multe da projektoj en Esperantujo, mi instruis Esperanton. Fakte, mi ankaŭ faris iom da lecionoj de Esperanto en la belarusa, kaj homoj, kiuj interesiĝas pri ĉi tiu lingvo, ili estas pli, mi dirus, emaj por lerni Esperanton. Ĉar ili jam interesiĝas pri, ni diru minoritata lingvo, pri iu specifa kulturo, kaj Esperanto por ili estas interesa. Kaj malfeliĉe mi ne finis tiun projekton ankoraŭ, ĉar mi ne havis sufiĉe da bona spaco por filmado, sed mi eble finos tion poste.
2: Ĉiutage Freiburg, and this is Jonathan Gama, welcome you to our live program African Roots Music. We broadcast her into 0.3 megahertz, and our email address is info@aria.de, and then locally, yeah, 102.3 megahertz. On the internet, we're on rdl.de. So that if you want to send a message to us, email address is info@aria.de. But now, in today's program, we're just going to bring music from the foreign countries: Eritrea, Madagascar, Guinea, Cape Verde, Mali, DRC, Ghana, Angola, Senegal, Zimbabwe, South Africa, DRC, Mauritania, if time allows. Anyway, so here we go. Anyway, besides, I have to say that there's going to be a demonstration, and they're expecting about 30,000 people to protest against protest against fascism, so to speak. And we foreigners here, I'll say Africans, I'll say in general, I kind of relieved and happy in one way or another, consoled in one way or another, that something's being done to protect, so to speak, if these people, get wild in one way or another. Anyway, so then, but we want just to peace your minds with beautiful music crisscrossing the continent. And so we start. So we start, but I haven't got a CD in the CD player, so I'll do that right now. I was just kind of chatting with other people on my WhatsApp and sort of getting things ready for the live program. So, well, now I hope I'll get it. It has to load. It takes some time before that happens. I mean, I've been just distracted from all these things, from something else. Anyway, so now let's go.